دخلتم چې تاسو داخل شي وی فيه باغيږي او اسمع وقت کې تلقونه چې تاسو پروپاګاندا وکړه دغه خدروغو اسمع وقت کې تلقی وی یو خبر بل دم ورکول بل بل د پیش کول انو استاد محترم به معنا کوله په پروپاګاندا سره اسمع وقت کې تلقونه چې تاسو پروپاګاندا وکړه دغه دروغو بألسنتکم بجب استاد باندې وتقولون او تاسو وای بافواهکم په خلوص تاسو باندې ما اغسو ليس لكم چې نشتر استاد بار به باغی باندې علم س خبرو سپد دنو علم دتنو او وسیلګیا وی یو بل دا بل بل دا بل بل دلګیاوی او وتحسبونه تاسو ګمان کو په دې خبره باندې حینن امرن حقیرن چې ګندایو سپګه خبره ده چې تاسو لګیاوی داس یو بل دا خبره پیش کوله او د ام المؤمنین مطابق تاسو خلق الاوله نو دا تاسو سپګه خبره ګڼله خو هو عند الله او دا په نزد الله تعالی باندې عظیم اسم عظیم ډیر لوی ګناوه تاسو خو بخپل خلق باندې سپګه ګڼله خدای الله تعالی په نزد خدای ډیر لوی ګناوه کنه ورپسی بیا لولا سمعتموهم قلتو انو ان دل تک بیا دا لولا راوالی نو پا قلتم مانی بیو لگوی نی بارت بدا سی شی اس سمعتموه پا آن وقت کی چکل تاسو آوری دا دی خبر لرا لولا قلتم تاسو اولی اونوی لولا قلتم تاسو اولی اونوی ما یکون لنا چی نشت نی مناسب زمان دا پارا ان تکلما چی من خبریو کو بی حازا پا دی خبرو سرا تاسو به دا ویلو د ایمان تقاضا دا وا چې دا خبر چپ شي چپ چپ مونږ له نوی مناسب چې مونږ دا خبر وګو سبحانك پاکی د تعالی هاذا بهتان عظیم دا خډیر لوی بهتان دی تاسو به دا ویلو چې سبحانك پاکی د تعالی هاذا بهتان عظیم دا خډیر لوی بهتان دی تاسو له پکار دا چې تاسو دا ویلې چې خمو بلګوندو مومنین خلاف به داسې خلق ګلابو دا به

جي آر جي آكيب جان جدون ما تبيلي كيكي ها تاسو تسوي لكي كي دابرا تاسو ويجي تاسو تسوي لكي كي كي آكي جناب قدر من دردن کو بلکل داسه دا چه مطلب بیٹھائی مرالما بیٹھائی ما پدی وجه رالما چه دا تاہر دا وجه بیٹھائی مرالما کنا مای چه غوی اخپل پروگرام لبرازی خو چونکه داسه دا چه مطلب پینزل اس منتا او نخ بجیشوی او اغوی رانل نما و تکالو نم کولو خو بس کال چه کم دینو زما جسم رخیال لی چه تلاوده پروته کنا نو مراز پخپل ورتا که ناکیب جانا نمای اسی داشت مطلب 15 منت انتظار مورد او کمای رابشی پروگرام لخو بس رانه خیلی که دیشی 10 بجی راشی 10 بجی بیاد اوست آخر پروگرام کی او مای راشا دنگ 40 منت پدی که چکم دیزه ساسول الگ مزغو کی کارو کم کنا حجناب ساسنگ یخی کنا حالات واکیات برابر دیوارا زارا یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینیران وکیلان خپل پردی اپریدی ټول خدی کنا امید لرم ټول بخیر د ژوند په مزو کې به او زما یعنی کې د عقیب جان بم سم بلا ډیر زیات انتظار کړی وی زما انتظار چا کړی کنا زما انتظار چانه ریکارډ دار ته وای ها اوکی جناب زما چې دا د بیجم आवाज ولې اکدم دمرتی شو کنا یا خدای پاکا او دا زړه زما صفاکا بالکل جناب زیارت ہوا چیز ماں خواہ درانہ قدرمن مینوال سنگھ جی ہری گنا حالات واقعات برابر دی واڑو زاڑو یاران دوسران کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خود پر ریڈی ٹو امید لرم چٹول وہ ہے جوان پمازو کے بائے زمان انتظار چا کڑے دے کنا زمان انتظار چا نہ دے کڑے

زما ګرانو خوګو درنو خدمتمن اوریدونکو راځي د هېره سره تاسو لایف کال تاسو میسجز دا به دغه پروګرام

داسې لیکلي دي، داسو غراغلي دي زویا اینډل حلیمه رسوابینا خوزستانا خفای ما ولی خفای دل لري خوشاله که ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا قدرمند اردن کو تاسو هم ته میسجون راولیږی ټیلیفون لیږم موږ سره خراب ده په 0319 1517 094 باندې موږ ته میسجون راولیږی اته منټان پاتې په لیږی بس تاسو میسجون زو شامل هم صحیح ده 0319 1517 094 باندې میسج

شایان او ورکه الیان سلام علیکم السلام ډیر مننه اوکه جناب کتر من درن کو ټایم را سره داسې چې ختم دی او چې سلام بای څنګه انمول یم درستم مچ ډیر مننه ټایم ټایم ټایم ختم دی تاسو ډاټا فین جای کې خبر نه په आवाज باندې مالا یعنی کی عقیب جان جدول را کی اجازه چرته چې حالات بر ریلی سر ماجګر ان شاء الله 4 بجے یا 5 بجے کا موڈ میں ان بیا پروگرام تر اعظم سیدا ورکہ خپل کدان میں قربان ارج عقیب جان لے اجازه دالو الله پما

الو الو الو الو نا هلو هلو هلو هلو هلو السلام علیکم السلام علیکم پاکستان څنګه موږ چل دی جی سہالات واقعاتی ٹک ٹاک کی خیر خریتی یقیناً تاسو به ٹک ٹاک کی خیر خریت سره به دلبر ریڈیو غږ دلبر ریڈیو آواز اور دو دوپاره یو جهان مننه مننه مهربانی شکریہ تشکر بی سی آر او ډیره زیاته مننه چې تاسو دیوال

ها كمان قربان ساسو پیغام ساسو میسجون هم شروع دیجی دا میسجون هم پروگرام کې شامل ول غواړی دا بش ضرور لکه څنګه نو پروگرام کې شامل او با انټرټین کو با کما شامل نه کړنو زما سر وی ساسو پلاس کې څنګه ډنګ بیا تاسو نو یری ګم ممکن نه زیات در خلک څنګه ډیر زیات لکه زور ور دی خیر دی دا زما لکه کم رونه دی دی خو ډیر عجزانان دی دا فیندج کم دین بسنګ لکه ځان مخلاص هم کنه

اخزما سرگو لخولی رازی اخزما سرگو تخولی نرازی اخزما تندینا خولی زی اوچوکی زما بانا غرتی او زما بانا اگا خولی ساره که خپل اگا خپل زان سرا نو اگویم چه لبسترگو می خولی راغلا نو بسترگو خولی نوی اگا بانا خولی ساره دخسی کسانسو یعنی بانا غطوی او دباران ساس کی ساسو مخبان درازی نو دباران دا غوبو ساسو دا بانو چکم یعنی دستر کی کم دا بانی دی د سوی دی لاغا جنکی ولی سوی آیلیش مایلیش سو شبلا ورتوی نو نو آگی بانی ساسو دا باران دا ساس کی ساری گی او چی بیا کلا جنائی خستو خمسی دارشنی سرگی خستو ورز دی او داس گولدن ویخت سپین جوڑا شنلو پت بغاڑا لاتین پلاس کی باران وریگی او دا خستو چهری بانی جگل باران وریگی نو وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای

0: بس ماني خير آرام کنه بلکار من شت شخیریه کوی یارا خوب چالی جی کال صرف تر از ما این دی فرست تلفن کال آف دی شو گورج مسر سوک دی رکم جنو سر اسر شریکی بی اسلام علیکم
1: علیکم سلام سنسر
0: الحمدللہ ستری ما سایی پا خیر راغ لئی
1: خیر دی سرطا
0: سنگو الحمدللہ چو خبری کبی
1: جیانو شب قدر
0: نو دریانو شب قدر کم بارانو شکر گلی با پکی آی های های نو گلی تا گوری گرز مخا شهید باشی خرگ بلی دی نوست پروگرام چلو دی دست پروگرام چلو دی چی طول سوابی وال سواز وری واری تالا کچی در ایپتاباز دولا پر سر ریڈیو دل با 94 فرکونسی دخوا 94 شکریہ مہربانی شامل صفر دری دوا پینزا پینزا پینزا پینزا اوا صفر اوا سلور داغا پروگرام نمبر دی کتاز نمبر لاسٹ کی چار دی ایک ڈائل کے حساب سے کال بے ہیلپ لائن دی خا
2: وعلیکم اللہ وبرکاتہ رحمان عزیز بھائی صاحب سب کلی پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سمار جائی خا خبر گپ لگو راجا دیا گپ نہ لگو مجھے گپ مزہ کئی مڑا باران کے چار سرے چاول کا نا نرے چاول پلاؤ بس کور کے مرجان تک آلو کچھ پوخی کی دوانا بے اخرو خان
2: جی بالکل بس تیار کر دی بالکل تاسو راتلی صحیح
0: قربان قربان حریص استر سڑائی شی دزان ډیر خیال وساته ها
2: بالکل یا شیر تا ما
0: ارشاد کې کنه ارشاد کې کنه
2: وی زما په بند دروازې ومی نی
0: ها
2: اے زما په بند دروازې ومی نی زما د مرګ کی آوازې ومی نی
0: ها
2: او ته په ارمان د ملاو شي اسنا
0: ها
2: زبردست
0: خوشحال
2: آباد

0: دیواران
1: تاسو به میسج بتاو سنک وای موبایل کی رائټ ان تبلار شیل تک بتاو ٹائپ کای یو آر ڈی نقشان اسپیس سلام کلام پیغام خلشان تا میسج بتاو سولی کای اور اگر بتاو سمون ترا سینڈ کای فور 888

بالکل جناب تا صبح ہم راځي د پروگرام حساب جوړي گئی موږ مس کال به بالکل نه کوي 09382804495 باندې یو ټفا یا یو شیر د باران حواله سره صحیح دی کنه

0: بنگڑی بنگڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: پخیر ستړی مشی غنم رنگ او پخیر راغلی. سو خبری کوي د کم زینا
1: شیرینداد کاکا خبری کوم اسلام خان نجی.
0: شیرینداد کاکا ای داستا پا دی یخ باران کې پا دی خکل موسم کې هر کلی وایو
1: دا سارا خبری کوم خوخی دی بتا تا کالو کو
0: خواهان چای نگوٹو کهایی
1: نوز میو کرارم تا تا مکالو کجی
0: خجی سنگ ای جون سنگ روان دی
1: جون خوبای جی بیمارانی لگنو
0: اللہ دې دل صحت راکی او مونږ به ته دعاګانې کوو ګنه مونږ څه دپاره یو که نور څه نه یو دعاګانې خو راته کولی
1: شو
0: جی ولې نه څه دې راوړي دي څه به راته وایي ټپې دله راځي باران زه راته څه وایم ټپې راته وکړه یو دوه کنه ډیر ښه جی ډیر زیاته مننه کوم ٹائم کم دے رہا سر ڈیر خد شیرینداد داد کا کائی چاہتا بدعا سلام لے گئی
1: باران روڑے تو وڑے گا
0: ہاں
1: مسافر جانا
0: آئے ہائے مسافری
1: سلام جی
0: وعلیکم السلام

0: بنگلی کالر زن سر گورم بیا بای چیزت غورم ٹائم را سر کم دی ولا شچی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خکلی خکلی غگ آواز دی چا دی سوک دی کم زینا سوک خبری کوای دی کم زینا جی سوک خبری کوای دی کم زینا وعلیکم السلام غوگونه دی را لکانکل سوک خبری کوای دی کم زینا

او که جناب وی دخپل نصیب نمی گیله و لاره ختم شولا ای دخپل نصیب نمی گیله و لاره ختم شولا سی او ناکام تجربه و لاره ختم شولا ای دخپل نصیب نمی گیله و لاره ختم شولا سی او ناکام تجربه و لاره ختم شولا او لکه چیزی دی اوس پسترگو که از غیر داسیم ای لکه چیزی دی اوس پسترگو که از غیر داسیم

اوكي جناب قولوا انتم اسرف الافكار سوقتي او ماي جاد سبرنا سوت عزيزو سوسي 495 باني بيك تو بيك كول. السلام عليكم جي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي جناب داسي کار دي چې موږ سره ټایم شي ویل د کمرشل بریک او د کمرشل بریک نه بعد واپس راځم چرته هم زه اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب سره شیخ خپل قربا کې جان جدون سره سره ټوټل بزما سمره منټ لګي ټوټل بزما 15 منټ لګي 15 منټ پس واپس راځم پروګرام ته ریډیو بندوې ما 15 منټ پس واپس راځم ها زمونږ تاسو لپاره پروګرام به ټیک تر شپږ بجو پوري وي.

راځي چې زما ګرانو خوږو ترنو کې درمن درځم کو بیک ټو بیک ستاس لایف کال. السلام علیکم جی, السلام علیکم.

0: قرم تبلان السوق جدي جرتنا. السلام عليكم جي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قرم تبلان السوق. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستاري ماشي بخيرون سوكا ودي جرتنا.
1: منګل
0: چاینا تاسو خبر خبرکم سوکو د کوم ځای نه؟
1: منګل چاینا.
0: منګل چاینا ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
1: تاسو په خیر علی بای.
0: ډیر ډیر مننه. ډیر ډیر زیات شکریا. څنګه تاسو هي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیار برابر دي؟
1: بلګل خیر دی بای. تاسو خیر
0: هي تاسو جو اگان درته وایم منګل چاکی باران شو
1: او بای بس تاسو یو بار ته دې نشي.
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح گلے ہور سره نه رشوی
1: نه پایته
0: رشوی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو اجارا ته وایا پروگرام اوری پروگرام کې بس شریک را سره. ها پروگرام ته سره وڑی دی
1: پروگرام ته مای بای وستا سلام ټول اوریجن کو تشکیل
0: سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

راضی جی صفر 9 بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز دا ریڈیو دلبر دیو ز تاسو خپل عقیب جان جدونی مجھے

0: برو باری طبیعت خده خیر ده استاسو دو آگانی دی پروگرام موری پروگرام ده سنگه لگی دارا توای ده امرود دی ولی خوالی دی ها خخخخخخ بل ده ما ایک تا خوالی دی اوز خو تیار پلا سراغل وی خوزت و ایمانی دی خوالی دی نو سنگه خا خا خا خا خا سنگا پروگرام در سنگا ولگی دو ہاں خا سب شرکی پروگرام کی کنا نا
1: پرزمان کسیت مسرحلن تپوان من رسیت نلو تلح پیخو خیروا تپوان من رسیت حال تکیارا پاکیو من
0: رسیت نلو تلح خا توائی خیال کا وکن وائی روانے مکن وکن بیاری خفو گیگی نو بس بیا چکم دے مدرسین پاتے کیے گی زدی رڈی رمانو لکو مچ پروگرام ترالی سنگا زوس خود کال ملاو شو کنه ډیره ډیره مننه تھینک یو لوی سړی شه ها اوکے

بیاکٹ اور بیا 46 خیر یعنی سے پر 316 622 بیا 22 اور بیا 46 خیر یعنی سے پر 316 622 بیا 22 اور بیا 46 خیر تاسو کله زمنګا زمنګا دا پروڈکٹ لاس کې خیر کنه خدا خینه خیر دی واتس اپ باندې تصویر واسه ما ترا لګی نه جو باقی من ډیر خوشحالی کما داغه بشه من غټه وجدا دی چې ما ته بس تاسو د مینې لګ اندازه کیږي د خیر خچ تاسو دانی ونی مینې نه دا یدانی ونی مینې.

0: شاید برای نتیشی من سر یه وقت پتیله گورم اما در اون مسیر وارد پتیله
1: دنتا پکی اصلا گورا دنتا پکی اصلا گورا من دش آپون تو داری بسوز کیو دوسر ده پتیلی گم نیتو پتیله رو ولی چی دی سر ده رو ولی من تا ده پتیله او خیم پتیله پتیله بر ولی من پتیله ده پکیله اوز گورا برال ارفان دیر من ندی کوما جوانده اوسی خوشحال اوسی چی مات دی کال رامیلا اوکرلو زمان سر ده خبر اتری اوکرلی که چاہتا سلام دعا کول غواڑی نو پا خوگ آواز کی دی سلام دعا ور جگولی شی
0: بسمنه من آواز ساس آواز وری زمنگ آواز وری دعا سلام
1: وعلیکم سلام تینکیو تینکیو تینکیو